0: リンクします。
1: Still holding another audible at 11,510 Northeast Creek Road.